0: tia enka tete no na ye nananom de body tie ni bidi na twitwi won se
1: enna die
0: den toral chapel to paste abegama
1: sa to paste e won nyane no a efi bidi ene pampro mu
0: bidi wo ho e ma wo si eye fita e bo wo se ho ban efi mo amo aho
1: na eyi ka wo den toral to paste ma wo nyu e da ho
0: e ma wo nyu ye hwehwe
1: e tan e du kama wo dia

masomo enti ebeso wtie e one of kind enye ne kan yo e ye wo bwade e wo bo suba sase bo money money na one of kind somewhere na e jenen mre ye sitie tie tie yen